Piaro kini ni ha nya tin oina mo mandu a hese ha ete o iku nyanderi priva upeo japo ekwe i ponara mo hembia po nya de makatu nya bombe uye i kwa ha i supe nya nei ha hamba e ha i kwa tia ku ara mo katu na i pori mandu a ani ha ngwa o nyembo jamba e nyandere he ha peva ningo upe o yehua umi jesu apostol kuerape opa va ve ningo o hechara mo jesu o yahova ha ui aitere ihi kwai o nyandui upe nyemo mba e guasu ha yehuero jori uiko va jesure o hopiti ha e chupe kuera ave jesu o nyemo mba e ha e kuera makatu o nyembo tu isha ha upe vante ma o ishu pe kuera na Jesu katu ndokei aguarapire ari ha ohechamo mbyryve ichuvikuéra. Oikuaa niko heta oĩha sapy'amínte oguerohory chupe ivegui aja upe tapénte omoporãmba. Oipytyvõ, oipohãno ha omongaru aja chupekuéra ojepopetepa ichupe. Ha upe oñepyrũ ove ipuku ha ipohýi tape katu oĩtama opytáva ha oguevíva. Ha jahavéramo katu oĩtama ojetyvyrõ ha ipochýva, ombohovái ha ojahéiva hese. Upévare Jesu he iporã iñirũnguérape mba'éicha tapahína, ha omombe'u ichupekuéra mba'épa ojehúta tapére. Opaichavo he'ihaicha San Luca nahesakã ichupekuéra upe Jesu he'íva. Nda'ipy'ái gueteri ha'ekuéra oikuaa hag̃uáicha upe he'iséva ha no poranduséi ave. Okyhyje hikuái upe jehasa asýgui. Oipotãnte opa vave oguerohory ha oñe'ẽ porã hesekuéra. Ñande avei chirũ ha che reindy jaipotáva oñeñe'ẽ porãnte ñanderehe ha japyta porãséva opa vave ndive tekotevẽ ñamba'ẽ Jesúre. Ha'éta ñanembo'e jaheka hag̃uápe ñandejára rembipota. Oimeramo ojepopetéva ñandéve jaha hese, ani jake aguarapire ári. Ha oimeramo ipochýva jahánte avei hese, ani ñandepire pererĩ ha jahejarei. Jesu ñanembo'e hag̃uáicha. Tupã tanderovasa, Jesucristo tanembyetia'e, Espíritu Santo tanembokyre'ỹ. Tape hasa por ahí temante ha ko eramo ya yo topata.

0: Coitemareje con mes de agosto, pegareje guaya ñamongué yuo jeteiterei mbaʼeporã osékuri, osẽ mbaʼecha día del folclore, día del idioma guaraní, día de la guarania, ja péicha. Pegareje koʼárape ñañomongetáta lengua, cultura, identidad. Jayareko peteĩ invitada de lujo ag̃aiténtema ñañomongetáta hendive, ñembojáke koʼágotu ha ñañepyrũ hag̃uápe ñanemanduʼávo guarania rehe. Mbaʼépa jaʼe ñahendumandi peteĩ purahéi, peteĩ guarania porã hérava mburikao ha ñadisfrutamíko mbaʼe porãite o mombeʼuporãitéva hemiandu.
1: Ajépe iporã mburikao ko ndepurahéi. Ahendúvo osyry mbaʼeporãitavaʼu. Guyraita ñeʼẽ ndererohory sauséra kapukupuku ojeroʼáva nde ári. Amambái kulantrillo ha ere choita. Yvytupeju kangymíme oñemyatymói voñakãitýro guáicha nemomaitei. Yvoty kaʼaguy nañua arroyo piruʼusa porã itaʼygau ha yvykuʼi moroti ári resy ñenopytuʼúvo rehóvo kaʼaguy ryakuãmburei paʼúme. Mávapa ndéicha mburikao.